0: angangu so siale ki muti sar na akusa la temingo tere so aga kozo ni na fani balako na miyombeti temingo tere ti brik so siye ki bagi gin na bagi ti end gina la poso su sangu tia wangu vole bola ke bumbi ti be Afrika siya londo na anda preso tonga so na gbata ti duala ti gwe na bagi ti Tunis aba mara ki guti koka pa na yani ti fani baluse na omene temingo tere ti bubungo kangu chumwe tia zuvoko tia kolini temingo tere so abate na ki toande ndani ki ke kere ki se ki gwande ti sina langu baluse na omene ti nzeti mvuka so aikiga. Ndua sango tipeko tipeko mbitenye unzi tonga so ediali sambo lako kusala kirna mpoko tala.
1: Singila mingi Sabrina Larissa na ilo, fadisu yuguchu utereketa wesi kirna chaka pacha mozoko.